Kaharetate ki te kohanga apaikia, ko te tairāwhiti, ko tēnei kapahaka waihirire, ko te waiata rei aroha o te tairāwhiti.